0: नारायण भगवान की। सो वेन एवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: kedykoľvek šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally.
1: Mentálne.
0: We can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj popri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak v mysli si to 11 krát povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.

0: So 11 times mentally.
1: A 11 krát to zopakujte.
0: You, if mentálne. You forget, then count in your fingers.
1: Ak neviete, tak si počítajte na prstoch.
0: Oh.

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra, and which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishadách nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: A dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis.
1: To v Indii mnoho ľudí robieva tento druh jagí.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long, long area, it makes very nice, pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí. Zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch.
0: They are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbaty.
0: And this agarbati is like this from these different Googles and different things. They are making the a stick, we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré

0: I am blissful. I am bliss. I am supreme bliss.
1: Som najvyššou blaženosťou.
0: So anytime.
1: A tak kedykoľvek.
0: Any day.
1: A ktorýkoľvek deň.
0: If some kind of unhappiness appears.
1: Ak sa u vás objaví akékoľvek.
0: You have your own remedy.
1: Tak máte svoj vlastný liek.
0: Which God gave.
1: Ktorý vám dal Boh.
0: I'm not giving.
1: Ja vám nič
0: nedávam. I'm imitating.
1: Ja len imitujem.
0: It's by that Supreme One.
1: Je to najvyšší.
0: That God which have no name.
1: Ten Boh, ktorý nemá meno.
0: No form.
1: Nemá formu.
0: Everlasting.
1: Vždy trvá.
0: The light.
1: Svetlo.
0: The peace.
1: Mier.
0: So, if in case of case, this negative cloud, black clouds appears in our mind, in our feelings, sadness.
1: Ak by sa náhodou objavil nejaký čierny mrak smútku v našej mysli.
0: Once deep inhale and exhale.
1: Jeden hlboký nádych a výdych.
0: And remember.
1: A spomente si.
0: I am peace. Ja mám so radosť.
1: Ja mám radosť.
0: It will help us.
1: Pomôže nám to.
0: Definitely will help.
1: Určite nám to
0: and it doesn't cost anything.
1: A nič vás to nestojí.
0: Similarly, God has given
1: rovnako nám Boh dal
0: a harmony
1: harmoniu
0: without any money.
1: Bez peňazí.
0: So let's have in ourselves a harmony.
1: Tak buďme my sami v harmonii.
0: The mercy.
1: Milosť.
0: Which is sitting in our heart.
1: Ktorá sedí v našom srdci.
0: Mercy towards all.
1: Milosť k ostatným.
0: Yes, we shall try.
1: Mali by sme sa snažiť.
0: It will be.
1: Mali by sme to skúsiť, bude to.
0: So meditation.
1: A tak meditácia.
0: Is touching those point.
1: Sa dotýka tých bodov.
0: Which God gives us.
1: Ktoré nám Boh dal.
0: Through great saints from ancient time.
1: Cez veľkých svetcov v pradávnych dobách.
0: And we nourish from that.
1: A my sa z toho vyživujeme.
0: We use that.
1: Používame to.
0: It's our language expresses their words.
1: Náš jazyk vyjadruje ich slova.
0: What I'm telling you.
1: To, čo vám hovorím.
0: Is not my creation.
1: To nie je môj výtvor.
0: But it is from my intuition, my inner speakers is saying something.
1: Je to cez moju intuíciu a cez moje vnútorného prednášajúceho, ktoré vám niečo hovorí.
0: So mind is a messenger.
1: Mysel je poslom.
0: Each and every action, each and every vision, each and every sound, each and every touch which gives us information.
1: Každá akcia, každá vízia, každý zvuk nám dáva informáciu.
0: And this information mind gives to the awareness.
1: A túto informáciu mysel prenáša na vedomosť, na vedomie.
0: To our consciousness.
1: Do nášho vedomia.
0: And the consciousness has many levels.
1: Vedomie má mnoho úrovní.
0: Unconscious.
1: Nevedomie.
0: Is deep, dormant in us.
1: Je hlboko uspané v nás.
0: And in that level of our unconsciousness.
1: A na tej úrovni nevedomia.
0: Is our all actions in past life.
1: Sú všetky naše akcie z minulých životov alebo
0: čo, whatever we did personally we,
1: čokoľvek čo sme my a osobne my urobili,
0: good or bad,
1: dobré alebo zlé,
0: it is like one after other layer,
1: je to ako jedna úroveň za druhou,
0: our consciousness,
1: v našom vedomí,
0: nothing get lost,
1: nič sa nestratí,
0: evidence will not die.
1: Dôkazy nezomrú.
0: So even if we die,
1: aj keď zomrieme my,
0: body is dying.
1: Zomrie telo.
0: Rest of all goes with the astral body.
1: Všetko ostatné odchádza s astrálnym telom.
0: Everything is on your back bag.
1: Všetko máte zabalené v batohu so sebou.
0: Doesn't matter in which part of the universe you are.
1: Nezáleží na tom, do akej časti vesmíru sa vydáte.
0: So that's unconsciousness.
1: Tak to je nevedomie.
0: Subconscious?
1: Podvedomie.
0: Is from this life.
1: Je z tohto života.
0: And this life means
1: a tento život znamená,
0: you as the individual soul.
1: Vy ako individuálna duša.
0: Who was carrying all our past lives actions.
1: My, ktorí sme niesli naše minulé činy.
0: They are coming back.
1: Sa nám vracajú späť.
0: So when the first second this soul enters in

0: Shanti.
1: Om Shanti.
0: It means, Om is that cosmic sound,
1: Om je ten vesmírný zvuk,
0: which lead us to the cosmos,
1: ktorý nás vedie do kosmosu, do vesmíru,
0: and Shanti is peace.
1: A Shanti je mier.
0: That on our path,
1: aby na našej vlastnej ceste,
0: no ashanti appears, no disturbances appears, no obstacles appears.
1: Aby sa tam neobjavilo žiaden nepokoj a prekážky.
0: So Shanti means peace.
1: Shanti znamená mier.
0: Peace.
1: Mier.
0: Peace. Okay?
1: Tak dobre.
0: So now we do something first.
1: Tak teraz niečo najskôr.
0: Stand up.
1: Postavte sa.
0: And raise your shoulders up and down.
1: Zvinite plecia hore a dole.
0: 5 times.
1: 5 krát.
0: Slowly. It's for your muscles relaxing.
1: Aby ste si uvoľnili svaly.
0: Remain straight.
1: Zostaňte vystretí, spriamení.
0: Okay.
1: Dobre.
0: And slowly bend your head forward till your chin is touching the chest.
1: Pomaličky predkloňte hlavu dopredu, pokým sa vám nedotkne brada hrudníka.
0: And inhale and look up and to the ceiling.
1: A s nádychom brada k stropu.
0: And exhale and touch again your chin to the
1: výdych znova bradu k
0: chest. Inhale. Look to the ceiling.
1: Nádych, pohľad k stropu.
0: Exhale, looking down to your toes.
1: Výdych, pozrieme sa dole na prsty.
0: Inhale, look up.
1: Pozrieme sa hore.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Very good.
1: Veľmi dobre.
0: Interlock your fingers behind your neck.
1: Prepletieme prsty za krkom, za hlavou.
0: And you look this side, these people from my right side,
1: ľudia, ktorí sú na mojej pravej strane,
0: turn to this wall.
1: Sa otočia k tejto stene.
0: And from this side, turn to this wall.
1: A na tejto strane, ktorí sú, tak sa otočia k tej stene. Otočte sa úplne, aj nohami, celé telo proste.
0: Now, while exhaling, bend your upper body to the left side.
1: S výdychom skloňte svoje telo doľava.
0: Your left side.
1: Vaša ľavá strana.
0: Inhale in the middle.
1: Nádych do stredu.
0: Exhale to the right side.
1: Výdych do prava.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: Inhale.
1: Nádych.
0: Exhale.
1: Výdych.
0: In the middle.
1: A zastavíme sa v strede.
0: Very good. Turn to my side.
1: Veľmi dobre, otočte sa.
0: Hands down. Inhale and raise your hands up.
1: S nádychom zdvihneme ruky.
0: Stretch your hands up.
1: Natiahneme sa.
0: And relax your hands and bring down.
1: A s výdychom ruky uvoľníme a privedieme ich dole k telu.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: One.
1: Nádych.
0: Two.
1: Výdych.
0: Perfect. Take your seat.
1: Perfektne, posaďte sa.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling or exhaling shanti.
1: S nádychom om, s výdychom shanti.
0: Mentally.

0: Now feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz priveďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: अलकपुर जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahi drahe sestry a bratia,
0: डियर ऑल yoga practitioners,
1: drahi všetci jogoví cvičenci,
0: all our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, with beautiful trees, peace, beautiful birds, what can be more than this in the heaven?
1: Čo môže byť viac ako takýto nádherný priestor, nebo, oblaky, spev vtákov a pokoj, ktorý tu máme? Ani v nebi takéto nemáme.
0: And we are brothers from the different parts of different countries.
1: Sme príbuzní z mnohých krajín.
0: But that countries are only according to the humans' thoughts.
1: Ale delíme sa na krajiny len v ľudských myšlienkach.
0: Otherwise we are all on one whole earth.
1: Ináč sme všetci patríme jednej zemi.
0: And we are the children of this earth.
1: A sme deťmi tejto zeme.
0: I'm very happy to see you after 7 years in a month.
1: Som veľmi šťastný, že vás vidím po 7 mesiacoch.
0: It went very quickly.
1: Prešli veľmi rýchlo.
0: It was middle of the December.
1: Pred chvíľkou bola polovica decembra.
0: And then in India and other countries, New Zealand, Fiji, etc.
1: A potom v Indii, na Fiji aj v ostatných kútoch sveta.
0: No one knows about this. What it can happen, what it is happened now.
1: Nikto neočakával, že sa stane to, čo sa deje teraz.
0: This corona and in that what such a disease appeared in the whole world within 1 week.
1: Táto korona ako choroba sa prejavila na celej zemi v priebehu niekoľkých týždňov.
0: Wherever the humans were that appeared such a disease.
1: Všade, kde boli ľudia, tam sa táto choroba objavila.
0: We don't know why it's only the humans.
1: A nevieme, prečo napadla len ľudí.
0: All the animals and whole forest and all, nothing affected.
1: Zvieratá ani lesy nie sú týmto napadnuté.
0: Why the humans?
1: Prečo práve ľudia?
0: That was and still we are thinking why and how.
1: Stále o tom premýšľame, prečo a ako.
0: It has been researched in last 3 months.
1: Za posledné 3 mesiace sa veľa skúmalo.
0: I asked the men, many people around the whole world, many countries.
1: A sám som sa pýtal mnohých ľudí v mnohých krajinách na svete.
0: Those who were practicing yoga.
1: Tých, ktorí cvičia jogu.
0: Doesn't matter which different kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayamy alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruhov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruhov.
0: And these gurus are coming new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans, that kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruhov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many path.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know, different animals, etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees, etc., they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when you kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia
0: we human we should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal,
0: it has been asked many yogis, their gurus, their disciples, who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas, but pranayams, meditations, kriyas, many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranayamu, meditácie, kriye, alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not kill any animals.
1: Ale nikto z nich nezabíja zvieratá, nie je meso ani vajíčka.
0: And so in these 3 months.
1: A počas týchto 3 mesiacov.
0: There are the 2 things. Why it attacks only to the humans?
1: Boli tam 2 otázky. Prečo ten vírus napadol len ľudí?
0: And why the humans are affected so much still?
1: A prečo ľudia sú tak veľmi intenzívne ovplyvnení stále?
0: And then it is like this, why those who are vegetarian 100% or like the vegans.
1: A prečo tí, ktorí sú 100% vegetariánmi alebo dokonca vegánmi?
0: The vegan is only few years begin.
1: Vegánstvo začalo len niekoľko rokov dozadu.
0: But yogic has long years.
1: Ale jogíni sú tu mnoho rokov.
0: And therefore they did not affect it.
1: A oni neboli napadnutí.
0: They came together with many people. Few days they had little problems, coughing, etc., and then was finished through pranayams, through ayush, and for our plants, etc.
1: A aj keď prišli do kontaktu s niekým nakazeným, tak chvíľku kašľali, ale potom zase im bolo dobre.
0: So this is we can tell. It is the truth.
1: A môžem preto povedať, že je pravdou.
0: That yoga, meditations, concentrations, harmony, peace, love, understanding, etc.
1: A preto môžeme povedať, že yoga, meditácia, harmónia,
0: we are in that such a life.
1: A my vlastne sme to dostali do svojho
0: života. My dear, we should, if we don't know this,

0: But now if we know, we shall begin now to get a clear human's body.
1: A ak sme to aj doteraz ešte si neuvedomovali, tak teraz by nám to malo byť jasné, že by sme si mali vyčistiť telo.
0: So, of course, we will also die one day.
1: Samozrejme, aj my jednoho dňa umreme.
0: Our body is not immortal.
1: Naše telo nie je nesmrteľné.
0: And so therefore everyone is mortal.
1: A preto je každý z nás smrteľný.
0: Within our body what we have, that soul of the humans.
1: Ale to, čo máme v tele, tú dušu.
0: It was the last border from the 8.4 million different creatures. The last one was the human.
1: A tam vlastne bola tá hranica, že človek je to posledné z tých 8 miliónov 400 tisíc zrodení.
0: And so now it is either we go what we call heaven or anything higher on this matter, or we will go again fall down.
1: A teraz sa práve rozhodne, že či pôjdeme smerom ako keby do neba, alebo naopak padneme smerom dole.
0: So it is like a wheel.
1: Je to ako koleso.
0: All wheel will be running and running, rolling and rolling.
1: Stále sa kotúľa.
0: When we will come out of that wheel?
1: Kedy z toho kolesa vieme vyskočiť?
0: And that is our, that suddenly that wheel will burst and we are gone out.
1: Až príde ten okamih, keď vlastne z toho kolesa budeme môcť byť oslobodení.
0: It's not so easy.
1: Nie je to také ľahké.
0: So that soul, that prana, what is in human's body.
1: Tá duša, tá prana, ktorá je v ľudskom tele.
0: We shall know.
1: Mali by sme vedieť.
0: If you understand what God is.
1: Ak rozumiete tomu, čo je Boh.
0: And you are praying for that God.
1: A modlíte sa k tomu Bohu.
0: And God loves everyone.
1: Boh miluje každého.
0: Not only the humans.
1: Nie iba ľudí.
0: But whole creature on this earth.
1: Ale celé to stvorenie na tejto zemi.
0: And so it was like this.
1: A preto sa stalo.
0: And there was another, the people who were not practicing yoga.
1: A stalo sa to, čo sa stalo. A boli ľudia, ktorí necvičili jogu.
0: But they were living sattvic life.
1: Ale žili sattvickým spôsobom života.
0: The sattvic means very pure.
1: Sattvický znamená veľmi čistý.
0: And so they were very, they were not any fish, alcohol, meat, etc.
1: Nejedli ani ryby, ani alkohol nepili, ani meso nejedli.
0: Of course we also live to eat something.
1: My takisto niečo potrebujeme jesť.
0: And therefore we have, it's called the corn.
1: A preto máme to, čo voláme zrno.
0: The wheat.
1: Pšenicu.
0: The other different kind of seeds.
1: A ďalšie semiačka.
0: And fruits.
1: A ovocie.
0: The ripe fruits.
1: To živé ovocie.
0: Etc. That was that, oh human, it's enough for you, enough.
1: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
0: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
1: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
0: It is said,
1: hovorí sa,
0: that they saw that some soldiers were eating meat.
1: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
0: And others not.
1: A ďalší nie.
0: And so slowly someone said the high society.
1: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
0: and
1: spoločnosť.
0: And they said high society means eat the meat, drink the alcohol.
1: Spojili sa práve s tým.
0: This etc.
1: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
0: That is not the human's nature.
1: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
0: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all. That is the highest one.
1: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
0: We respect everyone.
1: Každého rešpektujeme.
0: We are not telling anyone negative.
1: Nerozprávame negatívne veci.
0: They do what you want, please.
1: Robte to, čo chcete robiť.
0: But my dear,
1: ale moji drahí,
0: according to the yogis,
1: ale podľa jogínov,
0: who worked very hard to know,
1: ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to
0: zistili. And we know that what is happening.
1: My vieme, čo sa vlastne deje.
0: And therefore, we are also human, they are also human.
1: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
0: They are good humans, we are also good humans.
1: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
0: But what is inside in our soul?
1: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
0: That is very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: And that will go other side, this side or that side.
1: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
0: So on this day we are very happy to be here.
1: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
0: I
1: tu.
0: I like you very much, my friends.
1: Vás veľmi rád, moji priatelia.
0: And I was about 7 months abroad.
1: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
0: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
1: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
0: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
1: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
0: When I came to Slovakia,
1: keď som prišiel na Slovensko,
0: elderly people become my disciples.
1: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
0: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
1: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
0: And then they had the disciples.
1: A potom oni mali deti.
0: And then the other disciples, nearly 5 generations.
1: A takto už mám 5 generácií žiakov.
0: They learned that much kind of yogic science.
1: A toľko sa už naučili tej jogovej vedy.
0: Knowledge.
1: Jogového poznania.
0: To learn in our body.
1: Naučiť sa o
0: we
1: našom
0: turn
1: tele.
0: Our best path for our future.
1: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
0: So I'm around the world many times.
1: Veľakrát som prešiel celý
0: where
1: svet.
0: I have the my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
1: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
0: many countries.
1: V mnohých krajinách.
0: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
1: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu uvidím.
0: But in this corona,
1: som sa aj počas tejto korony.
0: We don't know.
1: Ale nevieme,
0: what happened?
1: Čo sa stane?
0: And so suddenly we were all paralyzed.
1: A zrazu sme všetci boli paralizovaní.
0: We are paralyzed. We are closed in our house.
1: Boli sme paralizovaní a uzavretí v našich domoch.
0: Wherever we are, we should stay there.
1: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
0: In Brazilian.
1: V Brazílii.
0: I my disciples there too. And they were also affected very much.
1: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
0: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world where the human, the birds brought like and everything remained there.
1: A takisto na Fidži moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
0: My dear, still is not end.
1: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
0: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please keep distance.
1: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
0: And that's only the distance.
1: A to sú len je vzdialenosti.
0: This corona which is coming after 1.5 meters, it disappears.
1: Tá korona sa zhruba po 1.5 metri rozplynie.
0: And if little closer,
1: ak ste bližšie,
0: it's attacking our body.
1: Tak zaútočí na vaše telo.
0: And within we don't know how many times out to come there multiplying.
1: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
0: They go with the breath.
1: Ide spolu s dýchom.
0: Into the lungs.
1: Do pľúc.
0: And in the lungs there's a lot of pain.
1: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
0: And in the lungs. Whole part.
1: A úplne v celých pľúcach.
0: And other organs.
1: A v ďalších orgánoch.
0: If you are very healthy and yogi.
1: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
0: It will go out again.
1: znovu z vás vyjde von.
0: Other doesn't matter how strong you are.
1: A inak, ak nie ste dostatočne silní,
0: it will make our body completely down.
1: Tak úplne to telo položí.
0: So my dear, we pray that please God,

0: Takže vítam vás v našej medzinárodnej kuchyni. Volám sa Bhakti Devi.
1: Welcome you in our international kitchen. My name is Bhakti Devi.
0: Takže pokračujeme v našom medzinárodnom varení zo seminára Yoga v dennom živote.
1: So we continue with our international cooking on seminar Yoga in Daily Life.
0: Toto je moja milá priateľka Kamala Devi.
1: Here is my friend Kamala Devi,
0: ktorá mi bude vlastne prekladať.
1: She's my translator.
0: No a dneska sa zameriame na medzinárodnú kuchyňu Slovensku a je to náš vlastne také naše národné jedlo, halušky s brinzou.
1: And today we will cook international Slovak food and it's called halušky.
0: Halušky. Takže potrebujeme na to zemiaky.
1: We need potatoes.
0: Potato. Bielu múku.
1: Plain flour.
0: Celozrnnú múku.
1: Whole grain flour.
0: Sheep cheese. To brinza.
1: Brinza je sheep cheese.
0: Cheese.
1: Onion.
0: Mladá cibulka. Hej. A soľ.
1: Soľ.
0: Soľ a môžeme...
1: Sunflower oil.
0: Oil. No. Takže najprv by sme si takto
1: first
0: nakrájali, nakrájame si zemiaky.
1: Cut on small cubes.
0: Takto si to zjednodušíme.
1: To make it easier, we put it to mixer.
0: Dáme si to do mixera. Halušky musia byť surové. Teda zemiaky musia byť surové.
1: Potatoes are not cooked.
0: Raw.
1: They are raw.

0: musí to byť veľmi... Už sme pripravili, už máme pripravené, ako to vyzerá. Toto je tak zo 4 alebo 5 stredne veľkých zemiakov.
1: This is from 4 or 5 middle size potatoes, middle big potatoes.
0: Teraz dáme celozrnnú múku.
1: And now we will put whole grain flour.
0: Whole grain, half cup. Polovicu.
1: Half of the cup.
0: A polovicu.
1: Rest of the cup, this plain white flour.
0: White flour. A pol malej lyžičky soli.
1: And half teaspoon of salt. The potatoes, also flour.
0: Zamiešame.
1: Mix. Everything together.
0: Yes. A vznikne nám takáto pasta.
1: And after takáto, you have takéto, like
0: takéto cesto nám vlastne vznikne.
1: Like this. It's like mixture together.
0: Yes. Tak. Teraz si vlastne medzi tým, ako si pripravujeme tieto veci, tak si dáme variť vodu.
1: Preparing all these things, we put to cook the boiled water.
0: Je to asi 3 litre vody.
1: This is about 3 liters of water.
0: A dáme tam jednu plnú lyžicu soli.
1: And we will put 1 tablespoon of salt.
0: Asi takto. Ja som si to tam už dala.
1: I already put it in.
0: Teraz takto by sme to urobili. Na Slovensku mám na to taký prípravok, s ktorým sa to do toho hádže. Ale teraz musíme za takýchto podmienok robiť, takže...
1: In Slovakia we have like special thing for making the halušky, but now we have to help ourselves like this.
0: Že si to takto pripravíme.
1: So we prepare it.
0: A tá voda sa nám varí.
1: And water is still cooking.
0: Nahádžeme tam takéto malé haluštičky.
1: We put inside small little halušky.

0: No, ja si myslím, že takto by to mohlo na ukážku stačiť. Áno, na ukážku. Na ukážku ako show. Lebo my sme si už pripravili
1: because we already prepared
0: halušky.
1: Halušky.
0: Ktoré vyzerajú takto. Halušky varíme 7 minút.
1: We are cooking halušky for about 7 minutes.
0: 7 minutes, yes. No. A teraz môžeme si tie halušky pripraviť. Ešte dáme ešte... Katka, môžeš mi prosím tie pekne zapnúť, aby sme mohli cibulku osmahnúť?

0: Tak, nech sa nám pomaličky orestuje cibulka. A dáme si teraz si dáme ten ovčí syr, brinzu.
1: So cheese, vyput on top of the halušky, brinza.
0: A brinzu si môžeme zmiešať s jogurtom.
1: And we can mix

0: Zamiešame to spolu. Áno. A teraz môžeme už sa nám... Cibulka sa nám osmahla.
1: Tomu onion i little dress already.
0: Ideme trošku dať na vrch. Orestovanú cibuľku. A tak toto nejako vyzerá.
1: And it looks like this.
0: Dobrú chuť.
1: Good appetite.